وزراء نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ وزیراعظم مودی آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کا مستقبل کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ

0: ایک بہترین پیمانے مقرر کر رہا ہے۔ حالانکہ عالمی سطح پر ایک طرح کا بحران پایا جاتا ہے۔ کاروباری ماحول کے 2026 کے سروے میں 21 مارکیٹس کا گہرائی سے جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس سے بیرون ملک کاروبار کے سعودیشی کمپنیوں کے تناظر کا ایک وسیع منظر فراہم ہوتا ہے۔ سروے کا مقصد بنیادی سعودیشی برآمداتی مارکیٹس میں اقتصادی کارکردگی، خاکے اور کام کاج کے حالات کے تقابل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ اس جائزے میں کمپنیوں کو درپیش چیلنجز بھی ظاہر کیے گئے ہیں اور ان سعودیشی کمپنیوں کے لیے مواقع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو نئی مارکیٹس میں داخلی یا موجودہ مارکیٹس میں توسیع میں غور و خوص کر رہی ہیں۔ نندی گرام اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات میں کانگریس امیدوار ملن پردھان کو 2007 کے ایک پرانے اراضی کے حصول کے خلاف تحریک کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس معاملے میں پردھان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ 2007 کی نندی گرام تحریک سے متعلق مختلف معاملوں میں مبینہ طور پر ان کا نام سامنے آیا تھا۔ کانگریس نے اس گرفتاری کے وقت پر سوال اٹھایا ہے اور اس کے لیے بی جے پی پر بدلے کی سیاست کا الزام عائد کیا ہے۔ بی جے پی نے ان الزامات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ پولیس کی کارروائی قانون کے مطابق کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل نے بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے پر تبادلہ خیال کے لیے کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منیندر سدھو کے ساتھ میٹنگ کی۔ کل نئی دلی میں میٹنگ کے دوران فریقین نے بات چیت میں تیزی لانے اور معاہدے کی جلد از جلد تکمیل کی یقین دہانی کی۔ توقع ہے کہ سی اے پی اے سامان، خدمات، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دیگر شعبوں میں تجارت کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے اسے اعتماد کا اظہار کیا کہ سی ای پی اے کی جلد تکمیل سے دو طرفہ تجارت اور بھارت کینیڈا اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی پیدا کرنے میں نمایاں پیش رفت حاصل ہوگی۔ بھارت کے خلائی شعبے کی اصلاحات، جو بھارت کی خلائی پالیسی 2020 میں شروع کی گئی تھی، اس سے ملک کا خلائی پروگرام حکومت کی اجارہ داری سے ایک متحرک مقابلہ جاتی سرکاری پرائیویٹ ایکو نظام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: خلائی شعبے کی اصلاحات سے خلائی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں مدد مل رہی ہے۔ خلا سے متعلق اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی، جس کی بنیاد آئی آئی ٹی مدراس میں انجینئروں کی ایک ٹیم نے رکھی تھی، اس نے مشن درشتی تیار کیا ہے جو دنیا کے پہلے آپٹو ایس اے آر سیٹلائٹ کے طور پر اس کا ایک ثبوت ہے۔ خلائی شعبے میں اصلاحات سرکاری پرائیویٹ شعبے کے لیے حوصلہ افزا ہیں اور اس میں خلا کے شعبے میں ایکو نظام تخلیق دینے اور کام کاج میں اضافے میں مدد مل رہی ہے۔ بنگلورو سے سدھوندرو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات سال بسال کی بنیاد پر 2025-26 میں 8.2% اضافے کے ساتھ 221.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک کے کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور آئی ٹی پر مبنی خدمات کی برآمدات سے متعلق کل شائع ہوئے سالانہ سروے کے مطابق 7,569 سافٹ ویئر برآمد کار کمپنیوں سے سروے کے لیے رابطہ کیا گیا، جن میں کچھ بڑی کمپنیوں سمیت 2,363 کمپنیوں نے رد عمل ظاہر کیا۔ ان کمپنیوں کا ملک کی کل تخمینہ سافٹ ویئر برآمدات میں تقریباً 89% حصہ ہے، جو مذکورہ سال کے دوران بھارت کی مجموعی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات کا 2/3 سے زیادہ ہے، جبکہ بی پی او خدمات، آئی ٹی سے وابستہ خدمات کی برآمدات کے سب سے بڑے جزو کے طور پر برقرار رہی۔ امریکہ کو کی گئی 54.1% برآمدات کے ساتھ امریکہ بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کی سب سے بڑی مارکیٹ رہا ہے۔ اس کے بعد یورپ 31.8% بھارتی سافٹ ویئر برآمدات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ برطانیہ کا حصہ کل برآمدات کا 15.4% رہا۔ سافٹ ویئر خدمات زیادہ تر آف سائٹ موڈ کے ذریعے فراہم کی گئیں، جن کا حصہ 91.7% رہا۔ سافٹ ویئر خدمات کی مجموعی برآمدات میں بیرون ملک تجارتی برآمدات بھی شامل ہیں۔ 2025-26 میں یہ برآمدات 9.5% سے بڑھ کر 239.3 ارب ڈالر ہو گئیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے مطلع کیا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کی غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے مقامی سافٹ ویئر کاروبار کی مالیت 2025-26 میں بڑھ کر 17.9 ارب ڈالر ہو گئی، جو ایک سال پہلے 13.9 ارب ڈالر تھی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ بھارت کے لیے بدستور اہم مارکیٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمالی انڈمان سمندر پر آج شام تک ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے تین

اس جہاں تم نے امتحان کیے، آخری شعر ضرورتوں کا پسینہ جو آیا ماتھے پر، ضرورتوں کا پسینہ جو آیا ماتھے پر، کبوتروں نے پروں سے مجھے ہوا کی ہے، کبوتروں نے پروں

0: مقطع ان شاء اللہ آپ کی زحمت تمام شرف یہ بات تمہیں.
1: واہ
0: کس طرح بتاؤں میں
1: واہ
0: شرف یہ بات تمہیں کس طرح بتاؤں میں کہ میرے ساتھ میرے سائے نے دغا کیے, کہ میرے ساتھ میرے سائے نے دغا کیے وہاں سے ہم نے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
2: سامعین, اردو مجلس کے اس خاص پروگرام محفل مشاعرہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اس مشاعرے میں جن شعرا نے اپنے کلام سے نوازا ان کے نام میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں, جناب شرف نان پاروی صاحب, ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب, جاوید عباسی صاحب, اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر فرمان چودھری. تو سامعین, ہمیں اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بہت شکریہ.
3: سامعین, ابھی آپ مشاعرے کی اس خوبصورت محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے. نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈاکٹر فرمان چودھری, اور ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اس مشاعرے کا بقیہ کلام لے کر ہم آئندہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.